Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. Od 6.20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum 16. avgust. U nastavku programa od 6.30 je naš jutarnji program Jutro je. U Bačkoj opštini koja pod šljivom ima oko 2000 hektara, u toku su poslednje pripreme za berbu. Za razliku od prethodnih godina, proizvođači su zadovoljni rodom i kvalitetom, ali otkupna cena još je nepoznanica. U 9 naselja u opštini Pećinci vanredna je situacija zbog afričke kuge. Opširnije u emisiji Nedeljom za selo u 8.05. Urednik emisije Dušan Veličković. Od 10.05 smo na talasima zdravlja. Život sa dijabetesom može da bude funkcionalan, ali to ne znači da su uz terapiju vrednosti glikemije konstantno stabilne, pa doktor biohemijskih nauka Lena Platanić-Rizanović svoju svakodnevicu opisuje kao hod po ivici. Urednik i voditelj Marijana Rajić. Nakon podnevnih vesti i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama, našim najmlađima preporučujemo da budu sa nama od 12.15, kada u okviru dramskog programa za decu emitujemo radioadaptaciju dela Međutiš Jelene Popadić. U nastavku programa je informativna emisija Novosti dana. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1864. godine rođena je doktorka Elsie Ingalls. Tokom Prvog svetskog rata osnivala je bolnice škotskih žena širom Evrope. 1915. godine škotske doktorke i medicinske sestre su upućene u Srbiju, gde su osnivale bolnice za lečenje ranjenika i prihvat zaraženih pegavim tifusom. Doktorka Elsie Ingalls je prva žena odlikovana najvišim srpskim odlikovanjem, ordenom Belog orla. Prethodno joj je za zasluge uručen i orden Svetog Save. Slušamo doktora Žarka Vukovića, autora knjige Savezničke medicinske misije u Srbiji 1915.
7: Povodom njene smrti, a umrla je, tako reći, na rukama srpskih vojnika 1917. godine, Winston Churchill, to vreme tek, kako bi rekao, početnik u diplomatiji, je rekao da će ime Elsie Ingalls svetleti kroz istoriju. Svetli i u Beogradu na spomen ploči na medicinskom fakultetu, svetli na Dedinju u takozvanoj železničkoj bolnici, koja je u stvari memorialna bolnica škotskih žena i nosi ime Elsie Ingalls, svetli u Mladenovcu na prelepoj česmi koja je podignuta opet u spomen Elsie Ingalls.
6: Na današnji dan 1921. godine u Beogradu je preminuo Petar I. Karađorđević, kralj Srbije i kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Posle krunisanja 1903. godine, kralj Petar je uveo buržoasku demokratiju i vratio ustav iz 1888. godine. Slušamo deo zapisa istoričara Dragoljuba Živojinovića o kralju Petru I.
8: Upravnik dvora i adjutant, major Dragomir Nikolajević, ostavio je dragocena svedočanstva o kraljevoj ličnosti, posebno o njegovoj štedljivosti i skromnosti. Nikolajević beleži da je kralj lično upravljao svojim prihodima, dok je on bio samo posrednik u izvršenju njegovih naređenja. Ni jedno pet para nije moglo da se izda bez njegovog znanja, niti ma i jedna stvar da se iznese. Kraljeva štedljivost nije dopuštala izuzetke, pa ni njegovi sinovi nisu imali nikakve privilegije u tom pogledu.
6: 16. avgusta 1967. godine javnosti je predstavljeno otkriće Lepenskog vira, arheološkog nalazišta starog 9000 godina. Iskopavanja na Dunavu u blizini Donjeg Milanovca su dovela do otkrića jedne od najvećih kultura praistorije. Te 1967. godine lokalitet Lepenski vir predstavio je rukovodilac istraživanja, arheolog Dragoslav Srejović.
9: Upravo ovaj nalaz, to je taj stari horizont, najstariji horizont na ovom lokalitetu, je ono što najviše zanima i našu arheološku nauku, a mogu mirno reći i svetsku arheološku nauku. Jer do sada ova kultura ovog tipa nije bila poznata ni u Evropi, niti na euroazijskom području, mislim, bar u nekim njenim bitnim karakteristikama.
6: Na današnji dan 1984. godine preminuo je književnik Dušan Radović. Smatra se rodonačelnikom moderne srpske poezije za decu. Objavio je zbirke Poštovana deco, Smešne reči, Pričam ti priču, zatim dramska dela Tužibaba, Kapetan John Peoplefox i knjigu satiričnih i duhovitih komentara Beograde dobro jutro, kojima se sa radija Studio B godinama obraćao Beograđanima.
10: Prosvetni radnici nemirno spavaju, naglo se bude i znoje. U san im dolaze ponavljači i daju tačne, briljantne odgovore. Kakva li će nam biti struja koja se pravi od ovakve Save i onakvog Dunava? Sijelici će nam smrdeti kao gas lampe.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: sala i u Herceg-Novom. Kod Omiša u Hrvatskoj jedna osoba je nastradala, a oko 2.500 ljudi je evakuisano. Požari i u Grčkoj i u Albaniji. Kada je reč o uticaju požara i suše na poljoprivredu, ministar Dragan Glamočić ističe da su razlike regionalne. Južno od Save i Dunava kiše su padale i usevi su u odličnom stanju, dok je u Vojvodini kukuruz zaustavljen u jednoj fazi vegetacije. Ipak, kako navodi Glamočić, ova godina je plodnija od prethodne i od petogodišnjeg proseka, a hrane, dodaje, ima dovoljno i za domaću potrošnju i za izvoz. Govoreći o ceni suncokreta, kaže da se ona neće formirati odmah, već verovatno za oko mjesec dana, s obzirom na to da na tu cenu utiču i kretanja na tržištima Ukrajine i Rusije. U Mađarskoj je 12 ljudi poginulo, a gotovo 50 povređeno kada je poljski autobus noćas sleteo sa autoputa kod grada Mezekeresteša na istoku zemlje. Jedna osoba ima povrede opasne po život, 9 osoba teško povređene, a 37 lakše i one su prebačene u okružne bolnice. Kako navode mađarski mediji, u poljskom turističkom autobusu je bilo 59 putnika i 2 vozača, od kojih je jedan priveden. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodicama poginulih, poljskom kolegi Karolu Navrockom i narodu te zemlje, a povređenima poželeo brz oporavak. Srbija je uz vas u ovim teškim trenucima, napisao je Vučić na mreži X. Večeras se završava Nišvil Jazz Festival. Posljednji dan posvećen je niškim bendovima koji su obeležili scenu od 60. godina do danas, između ostalog Galiji koja je nedavno proslavila pola veka postojanja. Interesovanje publike za festival, kažu organizatori, premašilo je sva očekivanja. Na Evropskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Adriana Vilagoš nastupit će u finalu bacanja koplja. Takmičenje počinje u 20 časova i 55 minuta. Na Evropskom prvenstvu u plivanju Andrej Barna od 18 časova takmiči se u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom. Prenos plivanja kao i atletike možete pratiti na drugom programu naše televizije. Reprezentativac Portorika Ethan Thompson novi je košarkaš Partizana, saopštio je Beogradski klub. Nekadašnji igrač Indiana Pacersa je sa crnobelima potpisao dvogodišnji ugovor. Vreme danas sunčano i toplo. Vetar slab i umeren u prvom delu dana u košavskom području i jak, istočni i jugoistočni. Temperatura od 32 do 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu 24 stepena, Kragujevcu i Novom Sadu 25, u Beogradu 26 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 34%, pritisak 1000 milibara, vetar jugoistočni 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.
1: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.

0: U seriji dramskog programa za decu slušali ste reprizu dela Jelene Popadić-Sumić, Međutiš. Uloge su tumačili Vesna Trivalić i dečak Feđa Teofilović, lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, reditelj Vladimir Popadić, urednica serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, oktobar 2020. godine.
1: Uvek prvi program Radio Beograda.

Tačno 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U teškoj saobraćajnoj nesreći u Mađarskoj 12 ljudi je poginulo, a najmanje 40 povređeno, toga 10 teško, kada je noćas autobusa turistima iz Poljske sleteo sa autoputa M3 kod mesta Meze Keresteš. U turističkom autobusu je bilo 59 putnika i dva vozača. Mađarska policija je saopštila da je vozač autobusa u pritvoru. Poljski ministar infrastrukture naredio je pojačane inspekcije svih transportnih kompanija i autobusa, posebno tehničko stanje vozila, radno vreme i vreme odmora vozača i način prevoza putnika. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio saučešće porodicama poginulih, poljskom kolegi Karolu Navrotskom i narodu te zemlje. Povređenima poželeo brz oporavak. U Srbiji je za 10 dana registrovano više od 1400 požara. Najveće žarište i dalje su u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi kod Kraljeva. Visoke temperature, suša i jak vetar otežavaju gašenje i povećavaju riziko od ponovnog širenja vatre. Borba sa vatrom nastavlja se i širom regiona. Požari su i dalje aktivni na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića i Kotora. Jak vetar otežava gašenje požara na grčkom ostrvu Skiros. Na Halkidiki zbog visokog rizika od požara produžena zabrana kretanja kroz određena šumska područja. U Turskoj okrugu Marmaris vatrogasci drugi dan pokušavaju da ugase šumski požar koji je izbio u priobalnom regionu, a potom se proširio. I u Belgiji traje bitka sa vatrom, gori šumski požar u najvećem prirodnom rezervatu u zemlji. Vladika Ilarion Novobrski i monasi manastira Visoki Dečani posetili su porodicu Nenada Raškovića u selu Dren, koga su nedavno brutalno pretukli pripadnici takozvane kosovske policije. U ime patrijarha Porfirija, vladika Ilarion im je podelio finansijsku pomoć za decu kao znak podrške i ohrabrenja u ovim teškim danima, navode iz manastira Dečani. Ruske snage izvele su napade na Kijev i Krivi Rog. Ima stradalih i povređenih. Ukrajina je pogodila postrojenje za proizvodnju raketnog goriva u Ruskoj Rostovskoj oblasti. Španski borbeni avion koji je bio u misiji NATO oborio dron koji je ušao u vazdušni prostor Rumunije, saopštilo je Rumunsko ministarstvo odbrane. Navodi se da je bespilotna letelica bila ruska. U Indoneziji, koju su pogodila tri snažna zemljotresa, poginula je 51 osoba, a desetine su povređene. Hiljade ljudi napustile su domove. Predsjednik i premijer Srbije uputili su saučešće predsjedniku Indonezije Prabavu Subjantu i građanima. Putem slavnih predaka i ovog avgusta poštovaoci tradicije pešače od Šapca do Cera. U okviru manifestacije Cerski marš, koja se održava 17. put, preći će trasu dugu 35 km. U koloniji koja je jutros krenula sa Šabačkog trga, najbrojniji su mladi zemlje i regiona. Pešači u čast heroja koji su pre 112 godina na Ceru izvojevali prvu srpsku i savezničku pobedu protiv Austro-Ugara u Velikom ratu. Na Evropskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Adriana Vilagoš nastupit će u finalu bacanje koplja. Takmičenje počinje u 20 časova i 55 minuta. Na Evropskom prvenstvu u plivanju Andrej Barna od 18 časova i 30 minuta takmiči se u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom. Nikola Simić nije uspeo da se plasira u finale trke na 400 metara slobodnim stilom. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu je temperatura 32 stepena. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Tina Amić, spiker Miroslav Vujičić.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Gost sportskog spomenara u 16 je fudbaler Jovica Šikanić. U emisiji će između ostalo govoriti o trenerima Aleksandru Aci Pavloviću i Božidaru Puši Pajeviću. Zašto je Čukarički bio neomiljen kod igrača sportske prognoze? Zašto kao jedan od najboljih drugoligaških fudbalera i kapiten Čukaričkog nije prešao u neki prvoligaški klub? Autor emisije Miroslav Nešić. Zabavnik u 17.5 počinjemo metaforom iz psihološke svakodnevnice koja je porasla u priču o jednoj ženi. Slušamo mini evergreen intervju sa Mirom Vuksanovićem. Vežbamo i pratimo plan ishrane naših glumica i operskih pevačica iz 30. godina, pa odlazimo u 70. do Šašavog umetničkog para Angie i David Bowie, a sa domaćeg terena pratimo dešavanja na festivalu Vaš šlager sezone 78. U 30. nas vraća prvi jugoslovenski feministički časopis Ženski pokret. Onda slušamo poeziju Mike Antića, sećamo se filma Za kim zvono zvoni sa Garijem Cooperom i Ingrid Bergman. I opraštamo se od vas crticom iz radiofonije Radio u Prašumi. Muzika je Evergreen i uređuje Nataša Mančić, urednik, autor i voditelj Mirjana Blažić. Od 21 u okviru dramskih minijatura slušat ćete radio adaptaciju dela Aleksandra Petrovića Voz za Edenville. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program, emisija Male noćne priče. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
1: 63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
2: I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
3: Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
4: Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
5: I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
6: Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
7: Dobar dan.

Ovim podsjećanjem na našeg šahovskog velikana Aleksandra Matanovića, koji je preminuo na današnji dan 2023. u 94. godini, završavamo 707. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio za RTS.

Film je režirao Sam Wood, scenarijo je napisao Dudley Nichols, a pravo na filmsku adaptaciju romana koštalo je hollywoodski studio Paramount $150,000, što je tada bila najviša suma koja je plaćena nekom piscu za dozvolu da se njegov roman ekranizuje. A pisac je insistirao da se glavne uloge povere baš Garyu Cooperu i Ingrid Bergman, jer je, navodno, baš Coopera zamišljao kao Jordana dok je pisao roman. Film Za kim zvono zvoni premijerno je prikazan 14. jula 1943. godine u Njujorku i te godine bio je drugi po gledanosti u američkim bioskopima. Rat je još trajao i antifašistička tematika je bila više nego aktuelna, a publiku je privlačio i film U boji. U Španiji ovaj film je bio zabranjen sve do 1978. Prikazan je 3 godine posle Frankove smrti. Muzika Viktora Younga, koju sve vreme ove naše priče slušamo u pozadini, bila je prva muzika iz nekog američkog filma koja je objavljena u celosti na gramofonskoj ploči, a Ingrid Bergman nije bila prvi rediteljski izbor za ulogu Marije, već norveška glumica i balerina Vera Zorina. Ali njena kratka kosa nije bila upečatljiva i pozvana je Bergmanova. I na kraju, pošto smo na radiju, da kažemo i to da je glavna glumačka postava Cooper Bergman Tamirov 1945. godine snimila i radio dramu Za kim zvono zvoni.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

0: Janika Balaš, sine Jeke, majpinđarde tamborašijenda koter Vojvodina, taj nakli Jugoslavija, bijando ko bišto Avgusti, miljenješal bišu panšteber šeste, ano Begić, uz Novi Sad, ani romani muzikani familija, kote muzika sine importantno kotore sakovadi veskići di pasko. Pana, sartikno čavo, sikavlja baro talenti vaš tambura, taj temutni muzika.
1: Janika Balaž je bio jedan od najpoznatijih tamburaša sa prostora Vojvodine i bivše Jugoslavije. Rođen je 20. augusta 1925. godine u Begeću kod Novog Sada u romskoj muzičkoj porodici u kojoj je muzika bila važan deo svakodnevnog života. Još kao dečak pokazivao je veliki talenat za tamburu i narodnu muziku.

0: Čačuno Ana Volesko, sine Janoš Balaž, Numa e publikakia Čilo, Pinđardo sar Janika. Bašalela sine Prim, ma importantno instrumenti ano tamburašjengo orkestri, taj sine Pinđardo pedo emotivno, taj virtuozno bašalibe. Oleski muzika panela sine Romano Ođi, Vojvodinaki tamburašjengi tradicija, taj purani dizutnengi gili.
1: Pravo ime mu je bilo Janoš Balaž, ali je publici ostao poznat kao Janika. Svirao je prim, najvažniji instrument u tamburaškom orkestru i bio prepoznatljiv po emotivnom i virtuoznom izvođenju. Njegova muzika spajala je romsku dušu, vojvođansku tamburašku tradiciju i starogradsku pesmu.

0: Majbero, popolari beani carriera, chergiano quasi pe biste shelber si pasco, canasine yek Majbero tamburasiani Jugoslavia. Majbero, cotor pere givi pasco, gelia bashelibano Novi Sad, ulavdeano pinjardi cafane tajani Petrova Radineski Barengi Diz. Od ova ispatuinela Somanu Šakoter Averutne Tana, a venasineano Novi Sad te ašunen Dživdi Oleski muzika.
1: Najveći uspon u karijeri ostvario je od polovine 20. veka, kada je važio za najboljeg tamburaša u Jugoslaviji. Najveći deo života proveo je nastupajući u Novom Sadu, posebno u čuvenim kafanama i na Petrovaradinskoj tvrđavi. Dokaz je i to što su ljudi iz različitih krajeva sveta dolazili baš u Novi Sad da čuju njegovu muziku uživo.

Vaš suport je muzikake o Janika Balaž, Lela Gendoske, Pursake, Publikata, Tajko Legenda, a Koterolesko, Barikani B, Sikavela i Nikjedi P, Savo Sineko, Miljenje Šel, Eftavara Dešudu i Toberš, Kanopin Džardo, Lautario, David, Oistrak, Putarde, Ole Anavgja, Ser Pobaro, Artisti, Pesta, Paloso, Bašalgjani, Petrova, Radineski, Barengi, Diz. Oba Šalgjani sa Elumija, a Inijani Parizeski Olimpija, a Oleski But i Muklja But Baro Zemni B, Vaš Soskjano Novi Sad, Vaznimo Monumenti, a No Olesko Le Paribe.

Za doprinos muzici Janika Balaž je dobio priznanja i publike i kolega, a o njegovoj veličini govori i događaj iz 1972. godine, kada ga je čuveni violinista David Oistrah javno nazvao većim umetnikom od sebe nakon nastupa na Petrovaradinskoj tvrđavi. Nastupao je širom sveta i u Parijskoj olimpiji, a njegov rad ostavio je toliko snažan trag da je u Novom Sadu podignut i spomenik u njegovu čast.

U seriji dramske minijature slušali ste delo Aleksandra Petrovića Voz za Edenvil. Ulogi su tumačili Jadranka Selec, Milan Mihajlović i Saška Rašić, lektorka Olga Babić, tonmajstor Milan Filipović, muzički urednik Predrag Stamenković, producentkinja programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Zoran Rangelov, urednica emisije Vesna Perić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, maj 2018. godine.

4 opštine sa srpskom većinom posle lokalnih izbora koje su Srbi bojkotovali. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara na otvorenom prostoru, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će od danas u okviru paketa mera pomoći građanima pojeftiniti dve grupe lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti. Predsjednik je istakao da mere važe za lekove koji se dobijaju na recept i dodao da će ovo biti trajna mera države u budućnosti. Predsjednik Vučić je kazao da će izbori biti raspisani vrlo brzo u narednih 15, 20 ili 25 dana. Kampanja za parlamentarne izbore će trajati u skladu sa zakonom, najmanje 45, a najviše 60 dana, istakao je predsjednik Srbije za televiziju Informer. Muškarac iz Zvečana uhapšen je zbog sumnje da je navodno učestvovao u napadu na pripadnike KFOR-a i policije u maju 2023. saopšteno iz policije i specijalnog tužilaštva u Prištini. Podsetimo, nemiri na severu izbili su u maju 2023. nakon što su albanski gradonačelnici uz pomoć policije ušli u opštinske zgrade u četiri opštine sa srpskom većinom posle lokalnih izbora koje su Srbi bojkotovali. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara na otvorenom prostoru, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim požara u Deliblatskoj peščari i planini Stolovi, saopštila je vlada. Požar na Bovanskom jezeru u opštini Aleksinac, gde je gorelo oko 60 hektara, uglavnom trave i niskog rastinja kroz šumu, je lokalizovan. U regionu požari su aktivni na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića i Kotora. Požar na području Nevesinja na jugu Republike Srpske aktivan je na nepristupačnom terenu, ali ne ugrožava objekte. Vatra koja je počela da gori na planini Plješevici kod Bihaća nastavlja da se širi kroz minirano područje, zbog čega vatrogasci ne mogu bezbedno da priđu požarištu. Visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da brine o sopstvenoj bezbednosti umjesto

natjecanju koplja na šampionatu Evrope u Birminghamu, dok je Andrej Barna postao vicešampion Evrope u plivanju. Na prvenstvu u Parizu osvojio je drugo mesto u trci na 50 metara slobodnim stilom. Na uspehu im je čestitao predsjednik Vučić. Vreme danas sunčano i toplo. Krajem dana u Vojvodini tokom noći u zapadnim i centralnim delovima jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan vetar. Jutarnja temperatura od 10 stepeni do 22 stepena, najviša 36 stepeni koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će od danas u okviru paketa mera pomoći građanima pojeftiniti 2 grupe lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti. Predsjednik je istakao da mere važe za lekove koji se dobijaju na recept i dodao da će ovo biti trajna mera države u budućnosti. Predsjednik Vučić je kazao da će izbori biti raspisani vrlo brzo u narednih 15, 20 ili 25 dana. Kampanja za parlamentarne izbore će trajati u skladu sa zakonom, najmanje 45, a najviše 60 dana, istakao je predsjednik Srbije za televiziju Informer. Muškarac iz Zvečana uhapšen je zbog sumnje da je navodno učestvovao u napadu na pripadnike KFOR-a i policije u maju 2023. saopšteno iz policije i specijalnog tužilaštva u Prištini. Podsetimo, nemiri na severu izbili su u maju 2023. nakon što su albanski gradonačelnici uz pomoć policije ušli u opštinske zgrade u 4 opštine sa srpskom većinom posle lokalnih izbora koje su Srbi bojkotovali. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara na otvorenom prostoru, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim požara u Deliblatskoj peščari i planini Stolovi, saopštila je vlada. Požar na Bovanskom jezeru u opštini Aleksinac, gde je gorelo oko 60 hektara uglavnom trave i niskog rastinja kroz šumu, je lokalizovan. U regionu požari su aktivni na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića i Kotora. Požar na području Nevesinja na jugu Republike Srpske aktivan je na nepristupačnom terenu, ali ne ugrožava objekte. Vatra koja je počela da gori na planini Plješevici kod Bihaća nastavlja da se širi kroz minirano područje, zbog čega vatrogasci ne mogu bezbedno da priđu požarištu. Visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da brine o sobstvenoj bezbednosti, umjesto da, kako je naveo, upućuje beskrajne pretnje u vezi sa Ormuskim oreuzom. Iranski parlament usvojio je predlog zakona kojim bi intervjui i drugi kontakti sa medijima koje vlasti smatraju neprijateljskim bili krivično delo uz kaznu do 2 godine zatvora. Izrael je nastavio sa napadima na položaje Hezbolaha u južnom Libanu. Atletičarka Srbije Adrijana Vilagoš osvojila je bronzanu